0: Stiga, ne, ne, ne znam, slušao sam, ne znam, da, ne, aha, da, stiga, da. Ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, ne, ne, ne mogu, ne, ne mogu, dobre, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne mogu, ne mogu, dobre, ne, ne, ne mogu, ne.
1: Ne, ne, ne mogu, tako kažeš sad.